شبیه علایدی من حدیثی حدیثی دیتا بطه چی تایمون برکی رسول مسیح اسم حسن بشواهی دیگی النبي صلى الله عليه وسلم يرجع تكلمت عليه

یه مسافت گیری حکومت هم خیلی تامه هم تایی تکسی رو متوسی بگیر به تکی ساعتی اشیاری به تاکس تاییس کنیم این سمت